تروشنی الگری سرچ کو ارتاق کش کشوب تیغم کب دولت تیغم کب خلق نه ترقیات نتیجلردن ارتاق بهرلندروش نخالاید. جنگو کمونیستیک پارتیاسی چون دولت کی چون پارتیه که خاص مسئولیت نا ادا قلب انسانیت نن بخ سعادت نا آشورش کا یه نتیجه کشود. نمراتخ نتیجتیش هر قایسی دولت خلق نن ارتاق آرزوسی. هر قایسی دولت پارتیالری ترشپ اشکا آشوردگان مهم نیشان. جنگو کمونیستیک پارتیاسنن 18 قرلتیدن بیان جنگو آزرقی اولچن بویچه یزلادیکی 98 میلیون 990 من نمرات آلنن همسینی نمرات تختن قتلدروب برلشکن دولت ل تشکلاتنن 2030 یل امکانیتلیک سجل ترقیات قرالمسیدیکی نمراتلانی آزایتش نشانینی مدتتن 10 یل برون اشقا آشوردی. جنگو کمونیستیک پارتیاسی انسانیتنن نمراتلانی آزایتش مسابسیگه تیخمی کب جنگو لایهسی و جنگو کچینی تقدیم قلیشنی خالایدو. جنگو خلقرا یوقومغا تقابل تروش همکارلیقینی پوتون کچی بیلن قوللاب ترقی قیلیواتقان دولتلرنین واکسینیغا ایریشیش و قربی یتیش امکانیتینی آشوردی. جنگو کربوننی چوق قیمتگه یتکیزیش و کربوننی نیتراللاشتیریش نیشانی توغریسیده برگن وعدسینی ادا قیلیش اوچون اینتاین جپالیق تیریشچیلیق کوریستیب یر شاری کلیمات اوزگاریشیگه تقابل تیریش اوچون تیخمی زور توقپ قوشیدی. جنگو جانلیقلارنینگ کوپ خیللیقی عهدنامیسی 15-نچی قیتیملیق عهدنامه تیزیشگیچی тараплар ییغینینی ایچیب هر قایسی тараплар билан دنیاوی جانلیقلارنینگ کوپ خیللیقینی ایداره قیلیش یینی استراتегиясини ортақ кеңешип دنیاوی جانلیقلارنینگ کوپ خیللیقینی ایداره قیلیشнинг یینی мусобисини ортақ ачиди. جنگو کمونیستیک партияси دنیاوی ایداره قیلیشни мукаммаллаштиришга фаъол туритги бўлиб انسانیت جمعیتنن ارتاق خرسق قول تتشوب تقابل ترشیغا ینگ تکب قوشیدو. کب ترابچیلک آزرقی خلقرا سیستیما و خلقرا ترتبنن یادرولوگ ایدیاسی. کب ترابچیلکنی امیلیتی یخش کرسدگنده انسانیت دوشگلگن ارتاق مسئلیلرنی یخش الکلگلی بولودو. خلقرا قایده آسانگی کشیلی تزوالدگان قایده بولماسدن بلکه دنیا دیگه هر قایسی دولتل ارتاق اتراب خلدگان قاید بولیش گرک. دولتل ارا امکارلیق کچک گروخلانن سیاسی ارقلیق دنیاغا زومیگرلیق قلیشنی کزلیشی بولماستن بلکه پتکل انسانیت اوچون خزمت قلیشنی اساسی مقصد قلیش گرک. بز کب ترابچیلیک نام بلن یک ترابچیلیک خلدگان ترلیق قلمشلاغا ارتاق قارشتوریشیمیز. زومیگرلیک و زوراوالیق سیاسیسیغا ارتاق قارشی توریشیمیز керек. جنگو بیرلاشکن دولتلر تشکیلاتی نیزامنامیسینینگ اساسی مقصدی و پرنسیپینی قطعی قوغداب خلقرادیکی ایشلارنی کوپچیلیک با مسلحت بجیریشنی تشببوس قیلیب خلقرا ترتیب و خلقرا سیستمینینگ تیخمی عادل موافق یولنیشگه قاراب تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولىدۇ. مەن شۇنى قايتا تەكىتلەيمەنكى جنگو مەنگۈ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر چوڭ ئائىلىسىنىڭ بىر ئەزاسى. تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ خەلقئارا ئىدارە قىلىش سىستېمىسىدىكى ۋەكىللىك خاراكتېرى ۋە پىكىر بايان قىلىش ھوقۇقىنى ئۆستۈرۈش يولىدا قەتئىي تەۋرەنمەي تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ. جنگو مەنگۈ زومىگەرلىك قىلمايدۇ، كېڭەيمىچىلىك قىلمايدۇ، تەسىر دائىرە كۆزلىمەيدۇ. جنگو کمونیستیک پارتیاسی هر قایسی دولت پارتیالری بیلن بیرلیکده پارتیالر ارا کینشیش و همکارلیشیش آرقالیق دولتلر ارا ماسلیشیش همکارلیشنی ایلگری سوریب دنیاوی اداره قیلیشدا پارتیالر جاری قیلدوریشقا تیگیشلیك رولنی تېخمۇ یاخشى جاری قیلدۇرىدۇ. خانیملار، ئەپەندىلەر، دوستلار، يول مۈشكۈل ھەم ئۇزۇن بولسىمۇ ماڭغاندىلا مەنزىلگە يەتكىلى بولىدۇ. مېڭىشتىن قەتئىي ۋاز كەچمىگەندىلا كېلەچەك ئۈمىدكە تولىدۇ. ئالدىمىزدىكى يول ئەگىر توقاي بولسىمۇ لېكىن ئۈمىدكە تولغان. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىياسى داۋاملىق ھەر قايسى دۆلەت پارتىيەلىرى ۋە سىياسىي تەشكىلاتلىرى بىلەن بىرلىكتە تارىخنىڭ توغرا تەرىپىدە تۇرۇپ ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات يۆلىنىشى تەرىپىدە تۇرۇپ انسانیت تقدیر ارتاق گودیسی برپا قلیشقا تریتکه بولوش،
تېخىمۇ گۈزەل دۇنيا قۇرۇش ئۈچۈن يېڭى، تېخىمۇ زور تۆھپىلەرنى قوشۇشنى خالايدۇ. كۆپچىلىككە رەھمەت. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü gün iş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 7. ayının 6. günü Cumhur Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip, halkının birlikte bertki eriştireyli namlık asasi maksat sözünü anlattık.